0: Ei oppu, ei, ennen kuin sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
1: Jumala, oot hyvän näköinen, mutta eiks tää oo siis...
0: On, on, sixpacki, kyllä.
1: Vähän se on tois tarvinnut, hyvä mies. Sitä
0: voit siis, meillä on väkeviä. Niin, niin, mutta aamuks.